tako. Riječ poput bajke, smirujuća motu. Ne brini, neko pamti, svaki trenut godinu.

0: Pod ovom zemljom teškom sjaju kosti od saća. Tu biti čovjek skupo se plaća.
1: Jesenji muzički maraton 202.

minimum. Čuli smo šta je to sa tačke gledišta zagrebačkog sastava Porto Morto, tako se zove i njihov četvrti studijski album, dvostruko izdanje sa 17 pesama. Porto Morto na 27. mestu, skok sa 35. u odnosu na prethodnu subotu, a narednih minuta stiže još jedan strani novitet. Pre toga da vas podsjetim na broj 064-020-2200 na koji možete da šaljete Viber i SMS poruke sa glasovima, tu e-mail sa adresom program202@gmail.com. Irska grupa Fontaines DC objavila je Marianne, prvi singl sa petog albuma Dopamine Chamber, koji će objaviti 16. oktobra, a Fontaines DC danas su 26.

A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao ono. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa donju.

stalo, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi